0: 2-0, prvi strijelac bio Julian Quiñones u 9. minutu susreta, drugi pogodak postigao Raul Jimenez u 67. Ostaće upisano i da je brazilski sudac Wilton Sampaio pokazao 3 direktna crvena kartona. 2 za Južnu Afriku, 1 za Meksiko. Počela je priča koju ćemo pratiti i narednih 38 dana, a koja će okončati finalnim ogledom 19. jula u Njujorku. Reprezentacija Bosne i Hercegovine takmičenje počinje večera s ogledom grupe B u Torontu, igra protiv selekcije domaćina Kanade.
1: Ja se uvijek sjetim što smo doživjeli, što smo žrtvovali prije toga, što smo sve prošli, da li to Njemačka bila ili prije to par godina. Nije sve bilo tako lijepo kao sad, zato se uvijek sjetim što je prije toga bilo i uvijek se sjetim što je bitno, što treba uraditi. Da se osvoji dobar rezultat.
0: Slušamo napadača njemačkog Stuttgarta Ermedina Demirovića sinoć nakon posljednjeg treninga.
1: Imamo dosta dobru ekipu, imamo kvalitetnu ekipu, imamo stil igre koji svako zna, da li si na klupi, nisi, šta znam, van terena, svi znamo šta pratimo, tako da, da se treba toga držati i naravno. Nema puno reprezentacija koje imaju toliko podršku sa navijača, ja mislim, svako od nas, kad smo završili onu utakmicu protiv Italije, je osjetio ogromnu podršku. To svaki dan, da li to bilo u Stuttgartu, ovdje na ulicama, preko Instagrama, što ja znam. Mi smo zahvalni s tim i znamo da će to biti naša dodatna snaga na svjetskom prvenstvu.
0: Prva lopta naprijed u ogledu naše i nogometne reprezentacije Kanade ide u 21 sat. 18. ovog mjeseca igramo protiv Švicarske u Los Angelesu, potom sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Rezultati postignuti u tim mečevima će označiti kraj ili početak uzbudljivog puta u drugom dijelu mundijala sa 32 konkurenta kroz eliminacije.
2: Širom Bosne i Hercegovine uveliko vlada euforija zbog svjetskog prvenstva. Fudbalska groznica trese BH gradove. Pripreme su već pri kraju, građani biraju favorite, a ugostitelji spremaju posebne sadržaje za navijače. U svakom slučaju, građani su poručili, rezultat na terenu jeste važan, ali je u drugom planu. Zmajevima žele sreću, a plasman na svjetsko prvenstvo dovoljeni razlog da Bosanci i Hercegovci osjećaju ponos i zahvalnost zbog uspjeha domovine.
3: Jedna čekamo utakmicu, jedna čekamo prvenstvo.
4: Ko sutra ne bude gledao utakmicu, za mene je nula.
5: Pa Zmajima samo najbolju sreću i vjerujem u nas da moramo doći daleko.
6: Žena mi je Bosanka, ja Švicarac, bit ćemo pobjednici u svakom slučaju. Pobjeda će biti naša u našoj kući.
7: Organizujemo gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine kao i ostale utakmice. Imamo fan zonu večeras ovdje i tokom čitavog ovoga svjetskog prvenstva će biti organizovano. Radit ćemo dok imamo mušterija, navijamo svim srce za Bosnu, navijamo svim srce za Hrvatsku. Želim da prođemo dalje u polufinale.
8: Petak smo svi uz Bosnu i Hercegovinu, daćemo svi od sebe da što prije, ako Bog, da uđemo u prvu pobjedu.
9: Svakako da ću da pratim od početka, naravno navijaću za Bosnu i Hercegovinu, a navijaću i za Hrvatsku.
10: Gledao sam Barbareza kad smo pobedili Dansku, prve, to je bilo za neočekivati, to je bio haos i sad će se isto desiti.
11: Baš se lijepo osjećam, inače ja nisam neki ljubitelj sporta, ali ovo da se naježite.
12: Best of luck to our Bosnian team. Let's go!
2: U nastavku o ostalim aktuelnostima. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je po hitnom postupku zakon o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju. Budući da je riječ da je već usvojen i u zastupničkom domu, stupa na snagu nakon objavljivanja u službenom listu. Ovim su stvoreni uslovi da vlada federacije može preuzeti upravljanje novom željezarom koja je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HIP Zvornik. U međuvremenu su zaposleni u tom preduzeću stupili u radnički neposluh zbog lošeg odnosa uprave prema njima, predsjednik sindikata Rašid Fetić.
13: Razloga je mnogo više, nije samo regres. Radnici bukvalno je ukinuta pitka voda koja je bila na 47 punktova. Radnici su ostali bez ličnih zaštitnih sredstava kao što su rukavice i ostalo. Na kraju svega nije isplaćen regres. Prebacuje se krivica na vladu federacije, na sindikat.

0: 21 sat u Torontu igraju meč prvog kola grupe B protiv jedne od zemalja domaćina Kanade. U grupi su još Švicarska i Katar. Više podataka Jadranko Fejzić.
1: Prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama odigrale su reprezentacije Meksika i Južne Afrike u Meksiko Cityju. Prvi rezultat glasi 2

0: sindikat, na radnike, vlada federacije, kako je rekao, vodi nas u propast, a već smo dovedeni u propast gdje ne možemo gore, jer smo mi bukvalno zatvoreni, ne radimo.
1: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine konačno je usvojen. Dom naroda državnog parlamenta podržao je usaglašeni tekst zakona, čime su stvoreni uslovi da stupi na snagu nakon objave u službenom listu. Novim rješenjem zaposlenima u državnim institucijama bit će osigurana isplata razlike u plaćama i kad budžet ne bude usvojen na vrijeme, a rast osnovice više neće automatski značiti i povećanje primanja izabranih i imenovanih zvaničnika. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović, njegov zamjenik Nikola Špirić i predsjedavajuća Kluba Hrvata Marina Pendeš.
2: Ja stojim na stajalištu da svake godine zaposlenicima u državnim institucijama treba povećati platu najmanje 10 i više posto. Zašto? Zato što inflacija juri.
3: Očekujem da će i predsjedništvo proslijediti budžet na usvajanje oba doma parlamentarne skupštine kako bi svi zaposleni mogli da konzumiraju pravo iz ovog zakona. Što se nas tiče iz većine Srpskog kluba, ovo je tačka koja je mogla biti davno završena da nije bilo poigravanja sa dnevnim redom.
4: Ali isto tako ja se nadam da će te moje kolege koji kažu da su mediji izvršili pritisak i sindikati izvršili pritisak, jednako tako izvršiti pritisak na predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Džaba ovaj zakon, dragi moji, ako predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne usvoji proračun za 2026. godinu.
1: Sarajevo je od danas domaćin globalnog okupljanja međureligijskih lidera iz više od 25 zemalja.
5: Do 17. juna u glavnom gradu Bosne i Hercegovine će zasjedati Generalna skupština organizacije United Religions Initiative, najveće svjetske mreže posvećene međureligijskoj i međusvjetonazorskoj saradnji, izgradnji mira i prevenciji nasilja. Učesnici će, osim radnih sesija, imati priliku susresti se sa lokalnim organizacijama, predstavnicima zajednica i kulturnim akterima te upoznati modele međureligijske saradnje koji se razvijaju u Bosni i Hercegovini. Nakon što je vlada Slovenije donijela odluku o ukidanju privremenih kontrola na granicama sa Hrvatskom i Mađarskom, policija je u ponoć napustila prijelaze prema ove dvije zemlje, uklonila saobraćajnu signalizaciju vezanu za nadzor te omogućila nesmetan prelazak državne granice. Kontrole će biti zamijenjene takozvanim kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Ministar unutrašnjih poslova Franci Matos dodao je da ukidanje nadzora neće smanjiti sigurnost.
6: Svijet.
1: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump bombastično najavio da je rat s Iranom završen, te da je postignut historijski dogovor, iz Teherana stiže znatno oprezniji ton. Iranci poručuju, ništa još nije konačno, a vijesti o potpisivanju sporazuma su preuranjene špekulacije.
5: Izvještaj i tvrdnje o mogućem sporazumu su čista nagađanja i ništa još nije finalizirano. Iran još nije donio konačan zaključak o sporazumu, navedeno je u saopćenju u Ministarstvu vanjskih poslova Irana. Novinska agencija Tasnim, bliska vlastima, potvrđuje da nacrt sporazuma tek treba dobiti zvanično odobrenje iranskih vlasti. Ipak, iz Teherana ne poručuju da se iza kulisa odvijaju ozbiljni procesi. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova potvrdio je medijima da u Teheranu postoji pozitivno razumijevanje u vezi sa memorandumom, ali da je put do realizacije još pod upitnikom.
1: U okviru 31. ljetnjeg univerziteta u Tuzli održana je međunarodna naučno-stručna konferencija Rani razvoj i predškolsko obrazovanje, inovacije, izazovi i perspektive. Stručnjaci, istraživači, nastavnici, odgajatelji i studenti okupili su se kako bi razmijenili znanje i iskustva te predstavili savremene pristupe u području ranog razvoja i predškolskog obrazovanja.
7: Posao odgajatelja zahtijeva veliku odgovornost, stručnost i posvećenost, jer odgajatelji svakodnevno prate emocionalni, socijalni i kognitivni razvoj djece, pružaju im podršku u sticanju prvih znanja i vještina i uz roditelje imaju značajnu ulogu u oblikovanju njihovih navika. Ipak, predškolski sektor danas se suočava sa brojnim izazovima. Selma Probić, voditeljica odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje na Univerzitetu u Tuzli.
8: Proglašen je zvanično u Tuzlanskom kantonu kao deficitarni kadar, ali ne samo u Tuzlanskom kantonu. Mi smo kao jedan od učesnika EU projekta za predškolstvo u Bosni i Hercegovini konstatovali da je to slučaj u svim

0: doslovce svim gradovima Bosne i Hercegovine, ali i zemljama regiona.
1: Vesna Bratovčić, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.
2: U sadašnje vrijeme, sa brojnim izazovima koje imamo u društvu i vezano je za razvoj tehnologija, promijenjene stilove života, promijenjene poručne dinamike, predškolski odgoj predstavlja jedno vrlo važno mjesto gdje podršku može dobiti ne samo dijete, nego porodica u cjelini.
1: Neophodno je kontinuirano ulagati u obrazovanje, stručno usavršavanje i unapređenje uslova rada u ovoj oblasti. Maja Jukić, ekspertica za osiguranje kvalitete i kontinuirani profesionalni razvoj.
3: Kontinuirani profesionalni razvoj sada je puno kompleksniji od nekadašnjeg usavršavanja i mi pokušavamo sada sve aspekte i sve alate koji su nam potrebni i za osiguranje kvalitete i za kontinuirani profesionalni razvoj razviti ovdje zajedno sa ekspertima iz Bosne i Hercegovine.
1: Sve veće potrebe za smještajem djece u predškolske ustanove zahtijevaju veći broj kvalifikovanih odgajatelja. Elvis Vardo, prodekan za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Tuzli.
4: Uzimajući obzir razvojne karakteristike djece predškolskog uzrasta, postojeće planove i programe i obavezu koju imamo u smislu obuhvata djece predškolskog uzrasta, onda možemo shvatiti stvari koliko je važna uloga jednog profesionalca.
1: Stručnjaci poručuju da bez dovoljno educiranih i motiviranih odgajatelja nije moguće osigurati kvalitetan predškolski odgoj, zbog čega ulaganje u ovaj kadar mora ostati jedan od prioriteta obrazovnog sistema. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
5: Putevi. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj, a vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
6: Vrijeme. U Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i u centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjeren, sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura, koja će poslije podne oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 21 stepen.
7: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
6: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jalimam.
8: Dobro jutro, želim vam vaš

teren svjetskog prvenstva. Naravno, za neke je ovo samo utakmica, za nas mnogo više od toga. To su godine čekanja, vjerovanja, nade i ljubavi prema dresu koji nose boje naše zemlje. Jutros će se zastave zavioriti na balkonima, kafići će biti puni mnogo prije početka utakmica, a srca će nam nekako kucati drugačije. Zato neka se čuje pjesma, neka se osjeti ponos i pamti svaki trenutak. Jer ne igra samo 11 igrača, danas igra cijela Bosna i Hercegovina. Eto, ja sam odlučila ovako da započnemo jutro na talasima Radija Feral. Ovo je jutarnji program, moje ime Alma, sa vama sam do 8 sati i 30 minuta. A nakon ove najave idemo kuhati tu prvu jutarnju kafu, slatku kafu u iščekivanju večerašnje utakmice naših zmajeva.

večeras je naša fešta i bit će to početak jedne lijepe fešte do kraja mundijala. Nogometna reprezentacija večeras od 21 sat na stadionu u Torontu igra premijernu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv domaćina turnira selekcije Kanade. Biće to prva utakmica naše reprezentacije na mundijalu još od 2014. godine i svjetskog prvenstva u Brazilu, a sada se svakako želi napraviti korak dalje i proći u grupnu fazu. Sam plasman na svjetsko prvenstvo je veliko dostignuće i potvrda da naš mladi tim ima svjetlu budućnost, ali u taboru Zmajeva ne kriju da na ovom mundijalu ne žele biti samo prolaznici. Prva prepreka na tom putu je selekcija Kanade, ekipa koja se ne treba pribojavati, ali svakako koja zaslužuje veliki respekt i kao domaćin, ali i kao jedna sasvim solidna reprezentacija. Dakle, utakmica je na rasporedu večeras u 21 sat uz direktan prijenos na Reni Sport, a tekstualni prijenos svakako prenosit će i portal kliks.ba.

7:21, dakle svima vama dobro jutro, evo da vidimo i kakvo nas to vrijeme očekuje danas. Nakon jučerašnjeg osvježenja koje nam je svakako svima trebalo, jutro je nešto svježije u odnosu na prethodna jutra, temperatura trenutno u Kalesi iznosi 12 stepeni Celzijusa. Što se tiče prognoze za danas, u Bosni više oblačnosti prije podne, u jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše, smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini sa većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje, više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab većinom u Bosni do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 7 i 12, na jugu do 16, a dnevna će se kretati od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. Biometeorološke prilike su povoljnije u odnosu na protekli period u Bosni prije podne uz nešto izraženije u naoblaku, što bi kod osjetljivih osoba moglo uzrokovati umjerene poteškoće, pretežno u vidu lošijeg raspoloženja. Poslije podne je ugodnije sa porastom temperatura i sunčanim intervalima u cijeloj zemlji. A za dobro raspoloženje naravno tu je Radio Ferrol. Dobro vam jutro.

0: Našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
4: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.
5: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company.

7:35, ovo je jutarnji program Radio Afera, ali evo da vidimo i servisne informacije, odnosno kako su to protekla 24 sata u službama, dežurnim službama općine Kalesija. Iz policijske stanice dobili smo informaciju da je bilo mirno, dakle bez narušavanja javnog reda i mira, krivični

Dakle, kao što rekao, vatrogasci nisu imali intervencija, vodosnabdijevanje je uredno na području općine Kalesija, a kada je reč o odvozu komunalnog otpada, kao i svakog petka, komunalni otpad danas se odvozi iz naselja Vukovije Gornje, Subašići, Čive Masle, Hadžići u Petrovićima, Rejinci Donji, od Ciglane Hrastovi, Puzići, Herići, Požegići, Pedići do Potoka.

7 sati 46 minuta za kraj ovih servisnih informacija, informacija iz porodilišta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, a to je da je u protekla 24 sata rođeno 8 beba, od toga 5 dječaka i 3 djevojčice. Sretnim roditeljima čestitamo, bebama sretnu i uspješnu budućnost. Puno zdravlja i sreće.

0: Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na Bingo Bistočka.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 0...

sećam ja. 7 sati 53 minuta, još jednom Bingo kompanija potvrdila je i društvenu odgovornost, a i o tome koliko svakako misli na svoje uposlenike. Tako da će danas sve Bingo trgovine raditi skraćeno uz poruku Bodrimo naše. Fudbalska reprezentacija, dakle, igra danas prvu svoju utakmicu na svjetskom prvenstvu, a iz tog razloga se Bingo trgovine će raditi skraćeno do 20 sati i 30 minuta. Dok se cijela Bosna i Hercegovina sprema za dugo očekivano sportsko veče i veličanstvenu promociju naše zemlje na svjetskoj pozornici, Bingo zaposlenicima želi omogućiti da na dan na vrijeme stignu zauzeti svoja mjesta pred ekranima, okupiti porodicu i prijatelje te zajedno navijati za naše zmajeve. Svaki naš uspjeh isključivo je zajednički, zato danas zauzmimo pozicije i zajedno bodrimo naše, poručuju iz Bingo kompanije.

7:58, poštovani slušaoci, podsjećamo da u 8 sati slijedi novi pregled vijesti Radija Federacije, nakon kojeg nastavljamo s emitovanjem programa iz studija Radija Ferala.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će imati premijeru na svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbare za od 21 sat u Torontu igraju meč protiv prvog kluba grupe B protiv jedne od zemalja domaćina Kanade. U grupi su još Švicarska i Katar. Detaljnije Jadranko Fezić.
2: Prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama odigrale su reprezentacije Meksika i Južne Afrike u Mexico Cityju. Prvi rezultat glasi 2-0, prvi strijelac bio Julian Quiñones u 9. minutu susreta, drugi pogodak postigao Raul Jimenez u 67. Ostaće upisano i da je brazilski sudac Wilton Sampaio pokazao 3 direktna crvena kartona. 2 za Južnu Afriku, 1 za Meksiko. Počela je priča koju ćemo pratiti i narednih 38 dana, a koja će okončati finalnim ogledom 19. jula u Njujorku. Reprezentacija Bosne i Hercegovine takmičenje počinje večera s ogledom grupe B. U Torontu igra protiv selekcije domaćina Kanade.
3: Ja se uvijek sjetim što smo doživjeli, što smo žrtvovali prije toga, što smo sve prošli. Da li to Njemačka bila ili prije to par godina. Nije sve bilo tako lijepo ko sad, zato se uvijek sjetim šta je

0: prije toga bilo i uvijek se sjetim šta je bitno, šta treba uraditi da se osvoji dobar rezultat.
1: Slušamo napadača njemačkog Stuttgarta Ermedina Demirovića sinoć nakon posljednjeg treninga.
0: Imamo dosta dobru ekipu, imamo kvalitetnu ekipu, imamo stil igre koji svako zna, da li si na klupi, nisi, šta znam, van terena, svi znamo šta pratimo, tako da, da se treba toga držati i naravno. Nema puno reprezentacija koje imaju toliko podršku sa navijača, ja mislim svako od nas, kad smo završili onu utakmicu protiv Italije, i osjetio ogromnu podršku, to svaki dan, da li to bilo u Stuttgartu, ovdje na ulicama, preko Instagrama, šta ja znam, mi smo zahvalni s tim i znamo da će to biti naša dodatna snaga na svjetskom prvenstvu, naravno.
1: Prva lopta naprijed u ogledu naše i nogometne reprezentacije Kanade ide u 21 sat. 18. ovog mjeseca igramo protiv Švicarske u Los Angelesu, potom sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Rezultati postignuti u tim mečevima će označiti kraj ili početak uzbudljivog puta u drugom dijelu mundijala sa 32 konkurenta kroz eliminacije.
2: Fudbalska groznica trese BH gradove. Pripreme su počele, građani biraju favorite, a ugostitelji spremaju posebne sadržaje za navijače. U svakom slučaju, građani su poručili, rezultat na terenu jeste važan, ali je u drugom planu. Zmajevima žele sreću, a plasman na svjetsko prvenstvo dovoljan je razlog da Bosanci i Hercegovici osjećaju ponos i zahvalnost zbog uspjeha domovine.
3: Jedva čekam utakmicu, jedva čekam prvenstvo.
4: Ko sutra ne bude gledao utakmicu, za mene je nula.
5: Pa Zmajima samo najbolju sreću i vjerujem u nas da moramo doći daleko.
6: Žena mi je Bosanka, ja Švicarac, bit ćemo pobjednici u svakom slučaju. Pobjeda će biti naša u našoj kući.
7: Organizujemo gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine kao i ostale utakmice. Imamo fan zonu večeras ovdje i tokom čitavog ovoga svjetskog prvenstva će biti organizovano. Radit ćemo dok imamo mušterija, navijamo svim srce za Bosnu, navijamo svim srce za Hrvatsku. Želim da prođemo dalje u polufinale.
8: Petak smo svi uz Bosnu i Hercegovinu, daćemo sve od sebe da što prije, ako Bog, da uđemo u prvu pobjedu.
9: Svakako da ću da pratim od početka, naravno navijaću za Bosnu i Hercegovinu, a navijaću i za Hrvatsku.
10: Gledao sam Barbareza kad je pobedili Dansku, prve, to je bilo za neočekivati, to je bio haos i sad će se isto desiti.
11: Baš se lijepo osjećam, inače ja nisam neki ljubitelj sporta, ali ovo da se naježite.
12: Best of luck to our Bosnian team. Let's go!
2: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump bombastično najavio da je rat sa Iranom završen, te da je postignut historijski dogovor, iza Teherana stiže znatno oprezni ton. Iranci poručuju, ništa još nije konačno, a vijesti o potpisivanju sporazuma su preuranjene spekulacije. Izvještaji tvrdnje o mogućem sporazumu su čista nagađanja i ništa još nije finalizirano. Iran još uvijek nije donio konačan zaključak o sporazumu, navedeno je u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Irana.
13: Vrijeme.
2: U Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i u centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjeren, sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura, koja će poslije podne oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
14: Dobro jutro, želim vam vaš

počeli slušati, koji su nam se tek sad pridružili, ovo je jutarnji program, uz vas smo do 8 sati i 30 minuta, a dakle danas je petak, 12. juni, ne bilo kakav dan, poseban dan, posebno za naše Zmajeve, ali i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Mislim da i oni koji ne vole fudbal su zavolili uz ovu ekipu i uz plasman na svjetsko prvenstvo.

Javna ustanova Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija organizuje javno gledanje utakmica svjetskog prvenstva na kojem će učestvovati, dakle, naša reprezentacija. U sklopu manifestacije Kalesijsko ljeto bit će organizovano javno gledanje utakmica reprezentacije kao i praćenje finalne utakmice svjetskog prvenstva. Na sportskom poligonu u Mješovitoj srednjoj školi Kalesija u slučaju kiše utakmice bi se gledale u sali Mješovite srednje škole Kalesija. Organizator manifestacije Kalesijsko ljeto i javnog praćenja utakmica BKC Alija Izetbegović Kalesija potrudio se da obezbijedi LED ekran kako bi doživljaj praćenja utakmica bio potpun. Prva utakmica naše reprezentacije koju ćemo pratiti, dakle, igra se večera sa početkom u 21 sat, a protiv reprezentacije Kanade. Pokrovitelj javnog praćenja reprezentacije na svjetskom prvenstvu su općina Kalesija na čelu sa općinskim načelnikom Nerminom Ujkanovićem i premijer vlade Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Partner prenosa je Neon Solucije DOO, internet televizija u vašem domu. Iz BKC-a Kalesija poručuju: dođite da u što većem broju pratimo naše zmajeve i pošaljemo jednu lijepu sliku iz naše Kalesije.

nastup BiH na mundijalu nakon više od decenije pratiti zajedno. Posebna atmosfera očekuje se u Tuzli, gdje će na Trgu slobode biti organizovano javno gledanje utakmice na velikom LED ekranu. Tuzla će prije početka susreta imati poseban emotivni trenutak, jer će biti predstavljena najveća zastava Bosne i Hercegovine, a nastala u okviru projekta Svi pod jednom zastavom, koju realizuje udruženje Zmajevo srce. Dok se bude upalala svjetla na stadionu u Torontu, hiljade građana na Trgu slobode zajedno će poslati poruku podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

8:29, evo još jednom ukratko i servisnih informacija iz naših službi, dežurnih službi općine Kalesija. Dakle, iz policijske stanice informacija da nije bilo krivičnih djela narušavanja javnog reda i mira, saobraćajnih nezgoda, prva radarska kontrola od 11:30 do 12:30 u Miljanovcima. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija u protekla 24 sata pruženo je 27 zdravstvenih usluga. Vatrogasci nisu imali intervencija, vodosnabdjevanje je uredno, odvoz komunalnog otpada se vrši prema planu za petak, a iz porodilišta UKC-a Tuzla informacija da je rođeno 8 beba, 5 dječaka i 3 djevojčice. Svima vama želim ugodan i uspješan ovaj 12. junski dan. Mislim da će biti poseban dan za sve nas, da ćemo večeras slaviti nakon utakmice Bosne i Hercegovine i Kanade. I naravno nastavljamo mi dalje sa našom programskom šemom, u nastavku malo reklama, pa onda emisija iz Naftalina.

Dobro facebookčenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobishop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingo.com.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi. U Dubnici, pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
3: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
6: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
7: Vrijeme je da uredite svoj dom iz snova. Mamić vas poziva na shopping days.
8: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodate akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.
9: Čekamo vas!
10: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
11: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
12: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Muzička emisija Radija Feral Naftalin,
13: Naftalin,
14: Naftalin,
12: Evergreen,
13: Sebda
14: i narodna muzika
12: iz 60-ih,
13: 70-ih,
14: 80-ih.

0: Teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova, liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
2: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035 740 009.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi ljekobilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
2: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
4: Neđe ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
6: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro

druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva, kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje, te po mogućnosti koriste plašilice za iste, kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja kućnih pasa koji bi mogli biti uništeni ako se bez kontrole kreću po lovištu. Lovačko društvo će pratiti stanje u lovištu preko svojih organa i poduzimati određene mjere u pogledu zaštite divljači i imovine, a svakako će nastaviti saradnju sa stanovništvom općine. Lovačko društvo Spreča Kalesija. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: pšeničnog i kukuruznog brašna samljevenog u mlinu koji se nalazi tu u etno avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etno avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
0: I ljubazno osoblje etno avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
0: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etno avliji gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etno avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etno avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazandžija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etno avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etno avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etno avliju Mačkovac.
2: Samo domaće je 100% dobro.
1: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
1: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
1: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
0: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju.
0: Nije PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda. Firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te među narodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Još jedna velika sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama, cijena snižena na 3,80 maraka. Sok Frovita Dunja 1,5 litar, super cijena 2 marke. Croissant Vanelli Pistacija Multipak 6 komada 2,90 maraka. Keks Paris Original 300 grama samo 2,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i pasta za zube Vademecum White 75 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 1,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 6. do 12. juna. Baš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, vrijeme je za prvi pregled vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Bosna i Hercegovina večeras protiv Kanade u Torontu, počinje nastup na svjetskom prvenstvu. Večeras u Kalesiji zajedno gledajmo i bodrimo zmajeve. Naloženi pojačani inspekcijski nadzori na gradilištima. Danas postepeno razvedravanje i ugodnije temperature. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat na stadionu u Torontu igra premijernu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv jednog od domaćina turnira selekcije Kanade. Biće to prva utakmica naše reprezentacije na mundijalu još od 2014. godine i svjetskog prvenstva u Brazilu. A sada želimo napraviti korak dalje i proći grupnu fazu. S obzirom na to da će se u nokaut fazu plasirati po dvije prvoplasirane selekcije iz svake grupe, kao i osam najboljih trećeplasiranih, šanse za to su veoma realne u grupi s Kanadom, Švicarskom i Katarom. U sklopu manifestacije Kalesijsko ljeto 2026. biće organizovano javno gledanje utakmica naše reprezentacije kao i praćenje finalne utakmice svjetskog prvenstva na sportskom poligonu Mješovite srednje škole Kalesija, a u slučaju kiše utakmice bi se gledale u sali Mješovite srednje škole Kalesija. Organizator manifestacije Kalesijsko ljeto i javnog praćenja utakmica javna ustanova Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija potrudio se da obezbijedi LED ekran kako bi doživljaj praćenja utakmica bio potpun. Prva utakmica naše reprezentacije koju ćemo pratiti igra se večera sa početkom u 21 sat, a igramo utakmicu protiv reprezentacije Kanade. Pokrovitelji javnog praćenja reprezentacije na svjetskom prvenstvu su općina Kalesija na čelu sa općinskim načelnikom Nerminom Mujkanovićem i premijer vlade Irfan Halilagić. Povodom sve učestalijih nesreća na gradilištima u Federaciji Bosne i Hercegovine, među kojima su posljednji dana zabilježeni smrtni slučaj u Živinicama i teške povrede radnika, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić uputio instrukciju Federalnoj upravi za inspekcijske poslove kao i kantonalnim inspekcijama rada, kojom traži pojačane i ciljane inspekcijske nadzore na gradilištima širom Federacije Bosne i Hercegovine. Instrukcijom je zatraženo da se posebna pažnja posveti primjeni propisa iz oblasti zaštite na radu, korištenju sredstava i opreme lične zaštite, osposobljenosti radnika za siguran rad, obavljenim ljekarskim pregledima, donošenju internih akata o zaštiti na radu, kao i drugim zakonskim obavezama čija je svrha zaštita života i zdravlje radnika. Danas u Bosni više oblačnosti prije podne, u Hercegovini većinom u jutarnjim satima se očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine, vjetar slab u Bosni do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosni umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Ferala.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradise Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chipi Chip 130 grama.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će imati premijeru na svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza od 21 sat u Torontu igraju meč prvog kola grupe B protiv jedne od zemalja domaćina, Kanade. U grupi su još Švicarska i Katar. Detaljnije Jadranko Fejsić.
2: Prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama odigrale su reprezentacije Meksika i Južne Afrike u Mexico Cityju. Prvi rezultat glasi 2-0, prvi strijelac bio Julian Quiñones u 9. minutu susreta, drugi pogodak postigao Raul Jimenez u 67. Ostaće upisano i da je brazilski sudac Wilton Sampaio pokazao 3 direktna crvena kartona. 2 za Južnu Afriku, 1 za Meksiko. Počela je priča koju ćemo pratiti i narednih 38 dana, a koja će okončati finalnim ogledom 19. jula u Njujorku. Reprezentacija Bosne i Hercegovine takmičenje počinje večera s ogledom grupe B u Torontu, igra protiv selekcije domaćina Kanade.
3: Ja se uvijek sjetim što smo doživjeli, što smo žrtvovali prije toga, što smo sve prošli. Da li to Njemačka bila ili prije to par godina. Nije sve bilo tako lijepo ko sad, zato se uvijek sjetim šta je prije toga bilo i uvijek se sjetim šta je bitno, šta treba uraditi da se osvoji dobar rezultat.
2: Slušamo napadača njemačkog Stuttgarta Ermedina Demirovića sinoć nakon posljednjeg treninga.
3: Imamo dosta dobru ekipu, imamo kvalitetnu ekipu, imamo stil igre.

0: koji svako zna, da li si na klupi, nisi, šta znam, van terena, svi znamo šta pratimo, tako da da se treba toga držati. Naravno, nema puno reprezentacija koje imaju toliko podršku sa navijača. Ja mislim, svako od nas, kad smo došli na utakmicu protiv Italije, i osjetio ogromnu podršku, to svaki dan, da li to bilo u Stuttgartu, ovdje na ulicama, preko Instagrama, šta ja znam. Mi smo zahvalni s tim, znamo da će to biti naša dodatna snaga na svjetskom prvenstvu, naravno.
1: Prva lopta naprijed u ogledu naše i nogometne reprezentacije Kanade ide u 21 sat. 18. ovog mjeseca igramo protiv Švicarske u Los Angelesu, potom sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Rezultati postignuti u tim mečevima će označiti kraj ili početak uzbudljivog puta u drugom dijelu mundijala sa 32 konkurenta kroz eliminacije.
2: Širom naše zemlje uveliko vlada euforija zbog početka svjetskog prvenstva. Fudbalska groznica trese BH gradove. Pripreme su počele, građani biraju favorite, a ugostitelji spremaju posebne sadržaje za navijače. U svakom slučaju, građani su poručili, rezultat na terenu jeste važan, ali je u drugom planu. Zmajevima žele sreću, a plasman na svjetsko prvenstvo dovoljen je razlog da Bosanci i Hercegovci osjećaju ponos i zahvalnost zbog uspjeha reprezentacije.
3: Jedna čekamo utakmicu, jedna čekamo prvenstvo.
4: Ko sutra ne bude gledao utakmicu, za mene je nula.
5: Pa Zmajevima samo najbolju sreću i vjerujem u nas da moramo doći daleko.
6: Žena mi je Bosanka, ja Švicarac, bit ćemo pobjednici u svakom slučaju. Pobjeda će biti naša u našoj kući.
7: Organizujemo gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine kao i ostale utakmice. Imamo fan zonu večeras ovdje i tokom čitavog ovoga svjetskog prvenstva će biti organizovano. Radit ćemo dok imamo mušterija, navijamo svim srce za Bosnu, navijamo svim srce za Hrvatsku. Želim da prođemo dalje u polufinale.
8: Petak smo svi uz Bosnu i Hercegovinu, daćemo svi od sebe da što prije, ako Bog, da uđemo u prvu pobjedu.
9: Svakako da ću da pratim od početka, naravno navijaću za Bosnu i Hercegovinu, a navijaću i za Hrvatsku.
10: Gledao sam Barbareza kad je pobedili Dansku, prve, to je bilo za neočekivati, to je bio haos i sad će se isto desiti.
11: Baš se lijepo osjećam, inače ja nisam neki ljubitelj sporta, ali ovo da se naježite.
12: Best of luck to our Bosnian team. Let's go!
2: Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU Bosni i Hercegovini Luigi Soreka ocijenio je da najnovije istraživanje javnog mnijenja, prema kojem 74,4% građana Bosne i Hercegovine podržava ulazak zemlje u Evropsku uniju, predstavlja snažnu poruku političkim akterima da slušaju javnost i djeluju. Ove brojke su snažna poruka, poručio je Soreka.
13: Vrijeme.
2: U Bosni i na sjeveru Hercegovine više oblačnosti prije podne. Smanjenje na oblake očekuje se u drugoj polovini dana. Vjetar u Bosni većinom slab do umjeren, sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum pripremila Ermina Jalimam.
14: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
15: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-57-0999.
16: Lijep pozdrav, slušajte Feral radio, moje ime je Mirza, sa vama sam u nastavku. U Kalesi imamo oblaka, malo više sunca, 16 stepeni, dakle petak je 12. juni. Kao što znate, reprezentacija BiH večeras igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Našim momcima želimo puno sreće. A do 11 sati ispunjavamo vaše muzičke želje. Broj Vibera 062 570 999. Igraj Bosno.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženju.

0: 0267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
3: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurnosti kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
3: i 062-384-552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
4: Radio Feral Marketing.

0: jučerašnje nogometne utakmice bosansko-hercegovačke reprezentacije protiv Kanade. Radio televizija Federacije BiH prenosit će sve utakmice naše reprezentacije. Za ustupljeni prijenos i večerašnje i predstojećih utakmica zahvaljujemo se generalnom direktoru Telekoma Srbije Vladimiru Lučiću i toj kompaniji na ustupljenim pravima. Budite s nama večeras u 21 sat i bodrite zmajeve, saopćila je Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Američki predsjednik Donald Trump iznenada je obustavio zračne udare na Iran i objavio da je postignut mirovni sporazum koji je navodno usaglašen iza leđa Izraela. Dok predsjednik J.D. Vance hitno putuje na potpisivanje u Ženevu iz Teherana, kategorički demantuju da je dogovor konačan. Federalna ministrica okoliša i turizma na Sihapozeru posjeti je Hercegovačko-neretvanskom kantonu gdje je s gradonačelnicom Čapljine Ivom Raguži i načelnikom Neoma Draganom Jurkovićem potpisala sporozume o podršci projektima sanacije i zatvaranja deponija komunalnog otpada u Čapljini i Neumu ukupne vrijednosti 500.000 konvertibilnih maraka. Time je osigurana podrška projektima od ključnog značaja za unapređenje upravljanja otpadom i zaštite okoliša u ovim lokalnim zajednicama. Sutra će u Bosni, odnosno fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, večeras ima premijeru na svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza od 21 sat u Torontu igraju utakmicu prvog kola grupe B protiv jedne od zemalja domaćina Kanade. U grupi su još Švicarska i Katar. Detaljnije Jadranko Fejzić.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine prvu utakmicu nogometnog prvenstva svijeta igra večeras protiv jednog od domaćina biranog tima Kanade. Prva lopta naprijed u Torontu ide u 21 sat. Pitanje šta može uraditi tim koji je birao i vodio Sergej Barbarez donosi prve odgovore. Evo šta je sinoć na konferenciji za novinare rekao selektor.
2: Naravno da je za mene najveća utakmica do sada, ajde da i prekrižim svoju igračku karijeru i stvarno sam sretan što sam ovdje. Stvarno sam sretan što mogu biti dio ove priče. Mnogo puta sam rekao da sam i ja dio toga, ali ipak biti ovdje je predstavljati svoju državu je ogromna stvar i naravno da smo svi spremni, naravno da smo svi željni, naravno da ćemo biti ponosni, da ćemo srce pokazati, to su atributi koji su naši i koji će uvijek biti uz nas.
1: Narednu utakmicu igramo 18. ovog mjeseca protiv Švicarske u Los Angelesu, potom sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Rezultati postignuti u tim mečevima će označiti kraj ili početak uzbudljivog puta u drugom dijelu mundijala sa 32 konkurenta kroz eliminacije. U nokaut fazu će se plasirati prva i drugoplasirana selekcija iz svake grupe kao i 8 najboljih trećeplasiranih. A prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama odigrale su sinoć reprezentacije Meksika i Južne Afrike u Mexico Cityju. Prvi rezultat glasi 2-0, prvi strijelac bio Julian Quiñones u 9. minutu susreta, drugi pogodak postigao Raul Jimenez u 67. Ostaće upisano i da je brazilski sudac Wilton Sampaio pokazao 3 direktna crvena kartona, 2 za Južnu Afriku, 1 za Meksiko. Jutros rano u drugom susretu grupe A, Južna Koreja je savladala Češku 2-1. Mundijal preuzima pažnju ljubitelja sporta, no pratimo i ostala dešavanja. Finalnu seriju play-offa za prvaka regionalne košarkaške ABA lige Partizan i Dubai nastavljaju večeras u Beogradu. Četvrti meč počinju u 19 sati. Nakon 3 odigrana, Dubai vodi 2-1. A piloti i konstruktori Formule 1 su ovog vikenda u Španiji. 7. trku sezone svjetskog kupa ugostit će Barcelona. Na stazi Katalunja danas će voziti slobodne treninge, kvalifikacije su zakazane za sutra u 16 sati, a trka za veliku nagradu Katalonije slijedi dan kasnije

0: u 15 sati. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Kakva su očekivanja građana Konjica u anketi je zabilježila kolegica Amila Habibija?
2: Pa prije svega mislim najvelika stvar što se reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo, druga stvar generalno gledajući kroz istoriju, te prve utakmice su uvijek najteže, najveća euforija Konjih, pogotovo mi nismo dugo bili 12 godina pa su očekivanja navijača nekako najveća za tu utakmicu, ali mislim da imajući u vidu druge reprezentacije u grupi da imamo se čemu nadati, ne samo protiv Kanade već i naredne dvije utakmice i da imamo realne šanse da prođemo u naredni krug.
3: Nadam se da će proći grupnu fazu, a možda i do četvrtfinala. Zajedništvo i kvalitet Edina Džeki. Pa dobro, ovo je jaka reprezentacija, on će za par godina vladati Evropom.
4: Pobjedu naravno, očekujemo, Boga mi, ima onaj mladi, onaj jedan, Berektarević i Džeko. Mislim o pobjedi.
5: Već ispunjena.
6: Samo odlazak.
7: Već smo sve ostvarili, a ovo sve što bude, tim bolje za sve nas, za Bosnu i za igrače i za sve. Da, upravo je tako. Momci su nam dali pravo da se radujemo i da očekujemo možda i nešto više nego samo plasiranje na svjetsko.
8: Naša prva utakmica. Očekujem našu pobjedu, tijesnu, ali ipak pobjedu. Mislim da ne treba se opuštati. Nije ovo baš sigurno da ćemo proći, ali imamo realne šanse da prođemo grupu.
9: Nevjerovatna jedna euforija i cijele reprezentacije dolaskom ovog novog stručnog štaba.
1: Nakon što su oba doma federalnog parlamenta usvojila prijedlog zakona o uvođenju vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, iz uprave su se oglasili da nastavljaju s isplatom regresa za zaposlenike putem advokata iz Brčkog. U sindikatu vjeruje da će se nastaviti aktivnosti na primjeni ovog zakona o vanrednoj upravi, te da će se stvarati uvjeti za integralnu proizvodnju čelika u Zenici. Predsjednik sindikata Nove željezare Zenica, Rašid Fetić.
10: Što se tiče otpreme, danas ide nekim manjim intenzitetom. Što se tiče pogona TGA, radnici su insistirali na kolektivnom godišnjem odmoru, dok se neke stvari ne riješe. Evo, među vremenu desila se opet još jedna promjena, oglasili se iz kompanije, u stvari advokatski ured, da će nastaviti se isplata regresa, što je jučer tvrdilo se da neće biti, da se neće nastaviti iz razloga što je u proceduri zakon, tako da su opet demantovali sami sebe, jučer nije moglo, danas može, tako da je definitivno sa njima sve nešto u neizvjesnosti. Što se tiče zakona, to je jedan, hajmo reći, mali korak za početak borbe koja slijedi ispred nas. U konačnici mi se nadamo i vjerujemo, ako Bog da, da nećemo biti dio historije koji je urušio nešto što je trajalo 134 godine.
1: Granični prelaz Tržačka Raštela ponovno je otvoren za međunarodni promet putnika. Prema odluci nadležnih tijela, režim privremenog međunarodnog saobraćaja ostaće na snazi naredna 3 mjeseca, što je olakšanje za stanovnike pograničnog područja i Bosne i Hercegovine tokom ljetnih mjeseci. Odluku o privremenom otvaranju prelaza Kordunski Ljeskovac Tržačka Raštela donijela je mješovita komisija za praćenje provođenja ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima na sjednici održanoj prije 3 dana. Dokument je jučer dostavljen sektoru za carine. Prema režimu saobraćaj se odvija iz pravca Hrvatske za državljane Evropske unije i one koji imaju radnu dozvolu, a iz Bosne i Hercegovine omogućen je prolaz putnicima koji imaju odgovarajuće propusnice. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto je na online sastanku s predstavnicima Evropske komisije i regionalnim ministrima pozdravio odluku Evropske unije o pokretanju pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana o uključivanju regiona u režim kojim bi građanima bilo omogućeno korištenje mobilnih usluga u državama Unije bez dodatnih troškova roaminga. Forto je naglasio da Bosna i Hercegovina mora ispuniti obaveze kako bi ovaj cilj bio ostvaren, a među njima je i usklađivanje zakonodavstva s evropskim direktivama. Novi nacrt zakona o elektronskim komunikacijama je u fazi javnih konsultacija putem platforme e-konsultacije, rekao je ministar Forto. Zaposleni u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru održali su protestnu šetnju do zgrade kantonalne vlade zbog tužbe za nezakonitost štrajka i zahtjeva za osnovna prava. Okupljeni iz pravosuđa pogođeni su situacijom i tužbom koju su dobili od vlade, a kojom se traži utvrđivanje nezakonitosti štrajka. Poručili su da neće odustati od borbe. Predsjednica sindikata državnog

0: i službenika HNK Vesna Kojić i kolegice iz sindikata Azra Balovac i Dragana Leko.
1: Uzanjem službe i smjerom osiguranja i pokušava se, dakle, kroz državne institucije blokirati štrajk sindikata, što naravno jednu lošu poruku šalje nama sindikatima, svim, ne samo nama, ali evo kažem, mi nećemo stati pred tim i nećemo dozvoliti da se naši problemi guraju pod tepih.
2: Mi i dalje ostajemo kod štrajka upozorenja, ne tvrdimo da je ovo klasični štrajk kao što ga to naziva vlada u svojoj tužbi, iz razloga što za taj klasični štrajk moraju se ispuniti uslovi koje uslove mi ne možemo još uvijek ispuniti iz razloga institucionalne blokade, jer nas upravo naši sudovi blokiraju u ispunjavanju tih uslova.
3: Mi nismo ovdje i tražimo neke privilegije. Mi samo tražimo naše osnovno ljudsko pravo. Pravo na dostojanstvenu naknadu za naš mukotrpan rad, za naš, jer mi prolazimo razne provjere, sigurnosne provjere, jer radimo sa opasnim materijama, kriminalcima i oružjem.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Zdravka Šagulja, rođenog u Konjicu 1956. koga tereti za učešće u međunarodnom krijumčarenju kokaina. Šagulj, bivši komandant HVO-a koji ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i Hrvatske, optužen je da je bio dio organizirane kriminalne grupe koja je djelovala na području regiona Europe i Južne Amerike. Prema optužnici, krijumčarenje se odvijalo od Ekvadora preko grčkog Pirea do luke Ploče u Hrvatskoj. Cilj je bio plasiranje narkotika na ilegalno tržište Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Zadatak Šagulja bio je da, koristeći veze i uticaj, osigura nesmetan prolaz droge preko carinskog terminala u luci Ploče. Komunikacije i dogovori o izvršenju krivičnog djela obavljani su putem aplikacije za šifriranu komunikaciju Sky.
4: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump iznenada je odustao od novih vojnih udara na Iran, iako je samo nekoliko sati ranije najavljivao treću uzastopnu noć bombardovanja. Trump tvrdi da su pregovori uspjeli i da su stvoreni uslovi za veliku diplomatsku pobjedu. Potvrdio je preokret rekavši:
5: razgovori i konačne tačke sporazuma odobrile su Sjedinjene Američke Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i drugi. Imamo veoma snažan i detaljan memorandum o razumijevanju, dogovor je blizu i sve dokumente privodimo kraju u Europi. Ipak ništa ne prepušta samo slučaju. Naša pomorska blokada Irana ostaće na snazi sve dok ova transakcija ne bude u potpunosti finalizirana. Vrijeme i mjesto ceremonije potpisivanja bit će objavljeni uskoro.
4: Iz Teherana poručuju da su dosadašnje američke vojne akcije zapravo dodatno narušile krhke pokušaje uspostavljanja primirja. Ipak, uprkos oštroj retorici i nedostatku službenog odgovora, iranska poluslužbena novinska agencija Fars prenosi da će Teheran vjerovatno prihvatiti sporazum.
5: Sjedinjene Države jesu prihvatile okvirni sporazum koji je predložio Iran i taj dokument je bio na stolu već dvije sedmice. Međutim, Donald Trump je naknadno pokušao dodati nove uslove koji direktno proturječe odredbama dogovorenog teksta. Nikakav konačni dokument o početnom memorandumu o razumijevanju još nije formalno odobren s naše strane.
4: Uprkos oštroj retorici i javnom poricanju, procese iza kulisa ne zaustavlja. Potpredsjednik J.D. Vance hitno putuje u Ženevu da bi, kako je najavio, finalizirao dogovor. Za Federalni radio, Amra Ličina.
6: Putevi.
7: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribnič

0: Kom mostu magistralna cesta Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguće je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
3: Feral Radio na frekvencijama 103.4 i 92.7 MHz.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
2: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
2: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etnoavliju.
2: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
2: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
2: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
3: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
2: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
3: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
2: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
3: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etnoavliju Mačkovac.
4: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
5: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
6: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
6: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml, 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml, 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
2: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol.

0: Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
0: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Vrijeme je da uredite svoj dom i snova. Mamić vas poziva na shopping days.
4: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
5: Čekamo vas!
6: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Feral. Potpisan sporazum kojim se koriguju koeficijenti najsloženijih poslova u zdravstvu. Porezna uprava najavljuje pojačane inspekcijske nadzore uoči i tokom ljetne turističke sezone. Državnim službenicima bit će povećane plate bez obzira na usvajanje budžeta. Bosna i Hercegovina večeras protiv Kanade u Torontu počinje nastup na svjetskom prvenstvu. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu domirenu oblačnost. U prisustvu premijera TK Irfana Halilagića danas je ministrica zdravstva TK Dušanka Bećirović sa predsjednicom strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK Elvirom Konjić potpisala sporazum o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora. Dokument je rezultat postupka mirenja provedenog pred nadležnim mirovnim vijećem i predstavlja usaglašeno rješenje na zadovoljstvo obje strane, naglašeno je ovom prilikom. Sporazumom je ispunjen zahtjev da se koriguju koeficijenti stručnosti, pa će od 1. septembra 2026. godine doktori medicine i stomatologije imati koeficijent složenosti 5,20, specijalisti 6, a subspecijalisti 6,20, pri čemu neto satnica ostaje na nivou od 3,20 maraka, kako je prethodno utvrđeno sporazumom o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora. Porezna uprava Federacije BiH će tokom predstojeće ljetne turističke sezone, kada se očekuje značajno povećanje broja turista i intenzivni promet roba i usluga, provoditi pojačane aktivnosti inspekcijskog nadzora na području Federacije BiH. Aktivnosti će se shodno odredbama zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH biti posebno intenzivirane kod obveznika fiskalizacije koji obavljaju djelatnost trgovine, ugostiteljstva, hotelijerstva, pružanja usluga smještaja kao i drugih proizvodnih i uslužnih djelatnosti za koje se

tokom ljetnih mjeseci očekuje povećan obim poslovanja. Cilj pojačanih kontrola je unapređenje porezne discipline, suzbijanje sive ekonomije i osiguranje dosljedne primjene propisa koji uređuju evidentiranje prometa i izdavanje fiskalnih računa. Inspektori Porezne uprave Federacije BiH provodit će inspekcijske nadzore svakodnevno u toku i izvan radnog vremena, uključujući dane vikenda, kao i u dane kada se očekuju pojačane posjete turista. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH usvojio je zakon koji reguliše obračun plata zaposlenih u institucijama BiH. Radi se o zakonu koji je ranije usvojen u oba doma parlamenta BiH, ali u različitom tekstu. Prema predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona, državnim službenicima i namještenicima će u trenucima kada budžet nije usvojen i dalje biti garantovana povišica koja dolazi s povećanjem osnovice. Novi zakon definiše da se osnovica za obračun plate primjenjuje od 1. januara tekuće godine, čime se nadležne institucije obavezuju da osiguraju retroaktivnu isplatu razlike u platama. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Torontu igra premijernu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv jednog od domaćina turnira selekcije Kanade. Biće to prva utakmica naše reprezentacije na mundijalu još od 2014. godine i svjetskog prvenstva u Brazilu. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Kanade na rasporedu je večeras u 21 sat uz direktan prijenos na Areni Sport. Za kraj vijesti informacije o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu do 16. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon.

0: 031 431 431 431 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osfarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
4: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osfarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
4: U svim Osfarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
4: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
4: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
3: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
4: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-9.

Mitar Mirić za Farzanu Smajić, Drami za Kozarevića iz Gračanice, pozdrav za kćeri, sina, unučad, zetove, snahu, ostalu rodbinu i prijatelje.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizator

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Još jedna velika sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama, cijena snižena na 3,80 maraka. Sok Frovita Dunja 1,5 litar, super cijena 2 marke. Croissant Vanelli i pistacija Multipak 6 komada 2,90 maraka. Keks Paris Original 300 grama samo 2,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i pasta za zube Vademekum White 75 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 1,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 6. do 12. juna. Baš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Zazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iberexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medik Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medik su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4, te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina, te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medik je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medik, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412

broj Vibera 0625709999. Idemo dalje, selam iz Gornjeg Vakufa za tri kćerke, Sajru, Hazimu i Majdu, sina Majde, ženu Jasnu, a kćerci Majdi, što brži oporavak. Poruka je od Čazima.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi prnjavor Kalesija i market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača.

U FEAL plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u FEAL plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEAL plastik, Bukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.

sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsad.

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet, dakle 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.